na ama ye hunu se se urade wa nko ama wa se urade wa ndi ama wa wankasa wa hunu adin de wuntumi mfa nkoda se urade ambe mua situation in yami ambe mua this one in yami ama ama so menu nyami enyia promise ya da se papa power sa nyuma